Kapok caritakeun ka istri anu ariman supaya aranjeuna nahan tur ngajaga paninggalna jeung laranganna. Jeung poma ulah rek nembongkeun oratna kajaba anu biasa nembrak tina dirina. Jeung sakuduna aranjeuna nutupkeun kain kukudung kana dadana. Jeung poma ulah rek nembongkeun papaisna kajaba kanu janten carogena.

0: Sinyoro.
1: Jeng Pangeran Anjen parantos marentahkeun supaya aranjeun ulah nyembah selain tika Allah. Jeng prak aranjeun nyarieun kahadean pikeun indung jeng bapa aranjeun. Lamun seup salah saurang di antara kaduana parantos sepuh aya dina pamiaraan anjeun, mangka ulah sakali-kali anjeun nyarita ah. Jeng poma anjeun ulah sok sentak sengor kaduanana jeng prak ucapkeun kaduanana cariosan an sae. Jeng aranjeun sing DPDP hanap asor kaduanana

ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajoman